0: This is Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: See meil on mitu aastat täpselt sama tossud jalas on. Oota, tule siia.
3: Sügis kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab ajab.

tegiga või lihtsalt viskad tulla ja musta, et kuulusin kõrts sulle. Istuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan tegiga või lihtsalt viskad tulla.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuri minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. Juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otseülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesineja Puu luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Tähelepanu! Šefi London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 kodumaine põnevusdraama Täiuslik sõbranna , hooaja viimane osa . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 19 senti . Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 710 milliliitrit , 4 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
4: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed .

ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Just Selvepesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Just Selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selvepesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kermomurel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
11: Let's go! All the hits.
12: Yes.
13: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
4: Väga hea tegelikult, väga hea.
5: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda. Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
13: Ilma teenistuse andmetel saab tänane päev olema muutliku pilvisusega. Paljudes kohtades muidugi saab hoovihma ja isegi äikest võib-olla, aga soojakraad kerkib 24.
14: The music's coming through.
15: Back to the hits
16: on Power Hit Radio.
17: New music. I love new music.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
3: Ken Gregor, mis sa seal laua all peidad?
4: Limonanad, limonanad.
5: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
4: Limonanad, limonanad.
6: Ja mida tahab Eesti rahvas?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
4: Limonaad, limonaad,
8: Koolvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
9: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
10: Jazz Selve pesulasse.
9: Nii vara?
10: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
13: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
14: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Karglas paigaldab, karglas parandab.
17: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
18: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
16: Karglas paigaldab, karglas parandab.
19: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte!

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
5: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
6: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
8: Seahakliha Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pattedelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.
11: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Skoda. Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
14: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
16: ilmateenistuse andmetel saab tänane päev olema muutliku pilvisusega. Paljudes kohtades muidugi saab hoovihma ja isegi äikest võib-olla, aga soojakraad kerkib 24.
17: Let's go! All the hits!
18: Yeah, yeah!
17: Turn it up!
18: Power Hit Radio!

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. Juubelikaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otseülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Jõu kutid, mis teil kotis on?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
5: Limonanad, limonanad.
7: Mis me vanaema juubelile viime?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele.
14: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
15: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
16: Weekend.ee Eesti parim valik.
17: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 € kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!
21: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 kodumaine põnevusdraama Täiuslik sõbranna , hooaja viimane osa . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
2: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .
5: päev on valge , öö on pime . Dünamiit on põhiline .
6: naudi suve koos Jyskiga . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt , hoiukastidelt , sisustustoodetelt , kardinatelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
7: küpsetad kõike vardas . tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
8: Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5.99. Telli rimi.ee .
9: Isver , sa oled kohe nagu õitsele puhkenud . mis juhtus ?
10: Kevad .
11: Kevad on käes ja kõik , mis tärgata ja õitseda tahab , on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel . suvelilled ja amplitaimed , püsililled ja maitsetaimed , puukool ja köögiviljataimed . külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja . aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev . vaata ka kanepiaiand.ee . lilled loovad ilu .
12: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
13: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
14: tea , et iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi-, taga- ja küljeklaasid . nii et kui klaasitööd , siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
12: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
15: Elux Peetri jooks pühapäeval 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika .
16: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat . eximp.ee .
17: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
18: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
19: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit Sea , sinu järgmine sihtkoht .
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4.99 , kilohinnaga 8.75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2.99 , kilohinnaga 14.95 . Selver , hea mõte .
20: ilmateenistuse andmetel saab tänane päev olema muutliku pilvisusega. Paljudes kohtades muidugi saab hoovihma ja isegi äikest võib olla, aga soojakraad kerkib 24.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
10: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.
11: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 € tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 € tükk.
12: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
13: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
14: Bigbank maksab oma klientidele!
15: Sa kuulsid?

0: leping sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio. X.

0: keskenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet .
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95 . Selver , hea mõte .
3: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
4: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot on-off.ee .
5: tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermonkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
6: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
7: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
8: katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
9: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
7: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
10: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
11: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile .
12: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95 . Selver , hea mõte .
13: ilmateenistuse andmetel saab tänane päev olema muutliku pilvisusega . paljudes kohtades muidugi sajab hoovihma ja isegi äikest võib-olla , aga soojakraad kerkib 24-ni .
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Jau, limpa! Mida limpsid?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mis on elu mõte?
3: Limonanad, limonanad.
5: Teedu, mis sa seal puuriidast peidad?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
7: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
10: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
9: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
10: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
9: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
11: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
12: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
17: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
18: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. eximp.ee.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
20: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
21: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõtüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on

0: on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
7: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
8: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
10: Ilma teenistuse andmetel saab tänane päev olema muutliku pilvisusega. Paljudes kohtades muidugi saab hoovihma ja isegi äikest võib-olla, aga soojakraad kerkib 24.
11: The hits. Yes. Yeah, yeah. Turn it up.
12: Power Hit Radio. Lady.

tantsumuusika sõprade suureks rõõmuks tõelist maiuspala saime praegu nautida Bauri vahendusel. See oli Fragma ja Tokas Miracle. Vahepeal on kell saanud 12 päeval ja Bauri stuudios olen koha sisse võtnud mina, Erki Sarapu, ja olen siin kuni kella 4 välja. Mul on ääretult hea meel täna päikesepaistelist päeva sinuga koos veeta. Ja kui plaanid kuskile liikuma minna, siis kindlasti tänasel mõnusal, vähemasti Tallinnas vägagi soojal päeval, võiksid kasutada jalgratast ringi liikumiseks, kuivõrd täna on rahvusvaheline jalgrattapäev. Kui aga liigud mingisuguseid muid vahendeid kasutades, no jumala eest, vaba inimene vabal maal, nii et kasuta kõiksugu võimalusi, et tänasest päevast võtta kõik, mis vähegi võtta annab. Ja muusika poole pealt ma juba kindlalt hoolitsen, et su tuju oleks ikkagi veel parem. Tulekul mees, kes juba varsti Poweri, mitte Poweri, vaid meie lähinaabrite soomlaste juurde tuleb kontserti andma Somber ja 12 to 12. Samuti on mul valmis padud Tyler ja tasub oodata ka Calvin Harris. Nüüd aga nöpp.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
6: Sisustamine. Pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
7: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
12: Nektariin kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
13: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
14: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kohas sina praegu oma ilusat päikesepaistelist kolmapäeva veedad? Anna mulle sellest teada, kasutades meie WhatsAppi. Saada sinna siis kas või pilt sellest paigast, kus sa praegu parajasti võibolla päevitad, aga võibolla vastu pidi pale higiste tööd või mida kõike veel põnevat on võimalik korda saata. Anna igal juhul teada, meie WhatsAppi number on 5454-5433. Kohe juba Ray oma otsingutega, ehk siis otsib ta jätkuvalt oma abikaasat. Where is my husband? Tulekul ka Justy ja nüüd Calvin Harris.

Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.

0: 130. juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otseülekannet kell 20 TV3-s.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
5: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
9: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee Eesti parim valik.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 € ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
13: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
14: Kohe on tagasi muusika juures ja Haven on valmis pandud looga I Run. Kindlasti tuleb kuulga Tate McRae ja paljud teised väga tegijad artistid. Nüüd aga ilmast ja kui sul päikese kreem peaks otsa korral olema, siis oleks paslik oma varusid täiendada. Sest et lubatakse meile eelolevaks sööks selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilma, küll aga paiguti udu ning sooja kuni 14 kraadi, aga homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mida Eestis võib kohati ka natukene hoovihma sadada, võibolla ongi hea, sest et jahutab päris mõnusalt maha, kuivõrd homme on ikka väga palavat temperatuuri pakutud meile. Rannikul kohati kuni 15, muidu aga kuni 26.

vägagi iseseisev ja mis seal salata , et ka ülimalt edukas . Tate McRae oli praegu Power eetris , see oli Nobody's Girl . juba üsna pea ka meie eetris mees , kes lisaks muusika tootmisele oskab väga hästi ka šašlõkki praadida . aga vot Itaalia toiduga tal sedapuhku veel esialgu eriti ei ole läinud , sest et alles hiljuti tuli uudis selle kohta , et Stefan plaanitud Itaalia pärast söögi kohta ikkagi ei ava . noh , pole hullu midagi , Stefan . šašlõkk on endiselt väga maitsev ja sinu lood on eriti head . seotud käed tulekul , Taylor Swifti , Elizabeth Taylor samuti ja nüüd Sonny Fodera .

Pavariietris praegu mees , kes tõestas tervele maailmale , et hea tahtmise juures on võimalik ükskõik kellel saada vägagi tegijaks artistiks , sest et võis ju arvata , et kuivõrd ta sündis heroiinisõltlaste perekonda , siis väga helget tulevikku ei pruugi tal tulla . aga võta näpust , see mees võttis ennast kätte , mitte et oleks üldse käest ära läinud , aga hakkas tegelema oma armastatud ala ehk siis räppimisega ja niimoodi temast ülemaailmselt tuntud artist saigi . Dominic Fike oli siin ja see oli lugu pealkirjaga Baby Doll . kell on saanud vahepeal üks päeval , on kolmapäev , 3. juuni ja endiselt väga mõnus soe ilm on teisel pool aknaklaasi . nii et kui vähegi võimalust on , siis külasta mõnda toredat väliõhukohvikut või midagi taolist ja naudi tänast päeva täiel rinnal . seda enam , et Poweri eetris selle nautimise tarbeks kõik vajalikud instrumentid hea muusika näol on täiesti olemas . Bruno Mars juba mõne hetke pärast , Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ka ja nüüd Harry Styles .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
9: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
8: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
9: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
8: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
10: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
11: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele!
14: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
15: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, ava Seximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
18: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
19: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. kohtume Alexelas. Go! I just might. I just

nagu heal lapsel mitu nime , nii ka mõnel toredal tantsuhitil on nime tõlgendusi ka mitmeid . Kunagi oli ta What is love , siis kui Hathaway selle laulu sisse laulis . Siis rahvas ristis selle laulu Vladislaviks ehk siis Vladislav Baby Donööri ja aastaid hiljem võttis selle laulu uuesti luubi alla David Guetta ja niimoodi sündiski Baby Don't Hurt Me , mida me praegu ka kuulasime . kohe juba ka Miles Smith tulekul ka suviseid sambarütme pakkuv Bellini oma Samba de Janeiroga ja nüüd jätkame värske eestimaisa kraamiga Samilt .

0: suurim suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Jõu kutid, mis teil kotis on?
6: Limonanad, limonanad.
7: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
6: Limonanad, limonanad.
8: Mis me vanaema juubelile viime?
9: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus.

0: metsale puhkenud . mis juhtus ?
1: Kevad .
0: Kevad on käes ja kõik , mis tärgata ja õitseda tahab , on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel . Suvelilled ja amplitaimed , püsililled ja maitsetaimed , puukool ja köögiviljataimed . külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja . aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev . vaata ka kanepiaiand.ee . lilled loovad ilu .
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
9: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõtüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
10: Homewrecker, sombri värske lugu on tulekul. Nagu ka Karl-Erik Taukar ja tasub oodata ka Sin Cole'i. Muide, see mees on valitud ametlikuks Calvin Harris'i kontserdi soendusartistiks. Nii et õnne, edu ja kõik veel. Ilmastage nüüd ja lubatakse meile, et öö saab olema selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Paiguti aga teki kudu ning sooja ootame kuni 40 graadi. Homme päeval temperatuurid kruivad ikka päris suviseks. Lubatakse kuni 26 graadist leitsakut. Aga õnneks on piirkondi, kus on natukene ka hoovihma. Nii et kui soovid värskendust, siis homme tasub Ida-Eestisse liikuda. Muidu aga tõesti ilmvähese ja vahelduva pilvisusega.
11: The hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

jätkuvalt paljude tantsumuusikasõprade lemmik Disco Line siia Tainachi ühine No Broke Boys praegu Poweris. Kohe juba aga Dua Lipa, kes alles hiljuti sõudis abieluranda, nii et ka Poweri tiimi poolt palavad õnne soovits. Tulekul on ka klišeerike Max koos Ann Marliniga ja nende lihtsalt kaaslane. Ja nüüd võtab üles Syn Cole ja siin on koos Vidi Rockaga valminud Ain't Nobody.

siin nad olid , Flo Rida ja T-Pain üheskoos ja nende vägagi kaasahaarav lugu pealkirjaga Low . kell on saanud vahepeal kaks päeval ja Poweri stuudios jätkuvalt mina , Erki Sarapuu , olen siin kuni kella neljani välja ja väga hea meelega mõne hetke pärast toon sinuni Ray Law Where is my husband . Tulekul ka viimaste nädalate , kui mitte öelda , mis nädalate , viimaste kuude Eesti kõige popim lugu , Nublu ja Deep City 44 ühine Kesselaid ja tasub oodata ka meest , kes on otsustanud endale kodu ehitada või noh , mitte selliselt klassikaliselt ehitada , vaid ostis terve küla endale . Vot selline tagasihoidlik tegelane , see on Ed Sheeran , kellest jutt käib ja tema värske koos Martin Garrixiga valminud Repeat on valmis pandud . nüüd aga Cheat Codes .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus. Tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
5: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Mille järele su lisutab? McDonaldsi kana.
10: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
13: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Kuulad Powerit ja praegu meie eetris naisterahvas, keda ka Eesti muusikasõbrad on oma silmaga saanud näha. See oli Kate Ryan ja tema suurimaid hitte Desenchanté, kohe juba ka Dominic Fike oma värske looga Baby Doll. Sam hakkab ka meil siin mööda tormist elumirt oma kanuuga loksuma, täpselt nii nagu Nublu paberita Peruus või pagasit oli kiiteks, jah. Peruus oli ikkagi Nublu ilma pagasita, mitte paberiteta. Igal juhul Sammy Canoe on tulekul ja nüüd võtab üles Sony Fodera. See on Think About Us.

0: Salu .
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni

0: Glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
0: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kroonika 30. Juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
0: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otseülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juulil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad.
10: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
11: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
12: Korea pop-sensatsioon BTS kohe juba Poweris looga Swim ja tuleb koju ka Inger oma looga Coming Home. Nüüd aga ilmast ja ilm saab olema järjest suvisem ja tegelikult juba homseks lubatakse ikka väga-väga kõrget temperatuuri. Täpsemalt siis öö tuleb selgema vähese pilvisusega ja sajutab paiguti aga udune ning sooja kuni 14 kraadi. Homme päeval ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib kohati sadada ka hoovihma, nii et selline natukene värskendav sahmakas kulub marjaks ära, kuivõrd sooja lubatakse meile homme kuni 26 kraadi.

kui saaks kuidagi auhinnata erinevaid laule selle eest , et tekitavad head tuju , siis see laul oleks kindlasti üks Oscari nominatsiooni vääriline tegelane . see oli Now's a good time to be Felix Jaenilt . Doja Cat ja tema Jealous Type on lugu , mida juba üsna pea kuuleme . samuti on tulekul ka Miles Smith oma värske looga , kus teeb kaasa ka Niall Horan ehk siis Drive Safe ja nüüd jätkame väga omapärase põneva looga . Gordo on siin ja see on Loco Loco .

eks meie seas liigub ikka omajagu neid iseteadlikke onusid ja ka tädisid ja vot onust või siis härrast iseteadlikkust laulis praegu meile Teddy Swims, oli Mr. Know It All. Kell on saanud vahepeal 3 päeval Powery stuudios, tervitan endiselt siin mina Erki Sarapu ja kohe juba mängin ära sulle Nelly Furtado Man Eatery. Tulekul ka Disco Lines ja tasub oodata ka Pink Panthersi ja Zara Larssoni ühist tegijat lugu Stateside. See siin on aga meie enda Helesa ja lugu kannab pealkirja Kuuled. Cool

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid, vundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee Puumarket. Puu ja muu.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
3: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
6: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
5: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
6: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
5: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
7: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
8: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Yeah! Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Oih, mina siin! Juuni on Offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
14: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Let's go!
17: All the hits.
18: Yes. Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.
21: Disco. X on the

suviseid tantsupiite pakkus praegu Poweris ja keegi muu kui Topicos, Fireboy, DML-i ja Nico Santosiga ja see oli lugu pealkirjaga Body. Rose ja Bruno Mars, ehk mäletad veel nende see lugu on kohe-kohe eetris. Tulekul on ka Tate McRae oma hitiga Nobody's Girl ja nüüd Taylor Swift pajatab meile lugu ühest maailma kuulsaimast naisest.

0: ning suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 kodumaine põnevusdraama Täiuslik sõbranna , hooaja viimane osa . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
2: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
4: kõva mees teeb , mis vaja . Näiteks otsustab , et ei lähe pärast ühte õlut rooli . Nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
5: Isver , sa oled kohe nagu õitsele puhkenud . mis juhtus ?
6: Kevad .
7: Kevad on käes ja kõik , mis tärgata ja õitseda tahab , on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel . suvelilled ja amplitaimed , püsililled ja maitsetaimed , puukool ja köögiviljataimed . külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja . aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev . vaata ka kanepiaiand.ee . lilled loovad ilu .
8: juhei , suvi . Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee , Eesti parim valik .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
12: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
13: juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas . just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . registreeri end kohe buduaar.tv3.ee .
14: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
15: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat .

0: Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
1: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljas pool Eestit.
0: Õpetajad asuvad palga läbi rääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaevleb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Paari sõnaga ilmast ja siis tagasi muusika juurde. Tulekul on Olivia Rodrigo värske lugu Drop Dead ja hakkame vaikselt ka jalka MM-i lainel ennast kruvima ning kuulame Shakirat küll aga mitte selle aasta jalka hümni, vaid tema ühte kuulsaimat jalka hümni, ehk siis Waka Wakat. Ilmastaga nii palju, et öö saab olema meil selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Sooja kuni 14 graadi. Homme päeval Ida-Eestis võib kohati hoovihma sadada muidu, aga peaks olema ikkagi väga suvine päev. Mitte, et nüüd hoovih peaks ilma kuidagi ära rikkuma, pigem vastu pidi, annab pisut värskust juurde, sest et sooja tuleb homme kuni 26 graadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

ainult Poweris saad sa kõige vingemat muusikat ja kõige paremat tuju, nii et kruvi aga volüümi juurde, seda enam, et paari minuti pärast saab kell 4 pärast õunal ja stuudiosse jõuavad Jüri koos Karineega ning algabki sõit, ehk siis saade sõidame stardib. Mina aga soovin sulle toredat kolmapäeva jätku, naudi seda ilusat päikesepaistelist ilma ja kuuleme juba homme.

0: pöörame poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , kell tõesti siin saanud 4 vahepeal ja meie nüüd alustame taas sõitmisega .
0: ja tere ka minu poolt . no nii , kätte on jõudnud ei miski muu kui päikesepaisteline kolmapäev , isegi kolmapäeva pärastlõuna , kui nii võib öelda .
1: ja nädala selline haripunkt on nüüd käes ja mida selle infoga teha , ei teagi , järjekordne nädal siin poole peal .
0: aga vaata , me oleme sisenenud nüüd ikkagi sellisesse suvehooaega , selles mõttes , et kui me muidu siin aastaringselt ütleme , et neljapäev on väike reede , siis suvehooajal on see päriselt nii . minu meelest suvehooajal neljapäev on päris reede ja kuidagi eriti on see tunnetus , et noh , kui on juba neljapäev , siis juba see , et saad sõpradega kokku , oled väike hängelung , vaatab natuke , kuidas see reede kulgeb .
1: ja nii mõnus soe on ka praegu väljas .
0: on .
1: peab tunnistama , ma olen kuidagi harjumusest ikkagi endale mingisuguse jakikese peale pannud , aga väga seda vaja ei ole . sellegipoolest stuudio meil väga külm .
0: tõesti on siin jahe , mina , kes ma tulin õue täna sellel hooajal esimest korda paljaste varvastega ikka selleks , et oma kolleegi rõõmustada , kes vihkab varbaid . mul on nii ilusasti värskelt pediküürist tulnud varbad , sa ei saa teha nägusid .
1: no ma saan aru jah , et
0: kaunid heleroosad küüned .
1: tahavad näidata ikkagi , mida nad või mille peale nad laristanud on .
0: täpselt .
1: ja et lähed juuksurisse , siis ei pane ka mütsi pähe kohe ju .
0: aga ilma naljata , mina täna mõtlesin , et kui ikkagi on pakutud paar päeva , kus nii soe on , tead , pediküür on nii kallis teenus , tead siis mina lähen ja luhtitan oma värvitud varvastega ringi , nii et ka sina pead ära kannatama , Jüri .
1: eks varbaid ju tuleb tuulutada .
0: eks ole , jah .
1: ja mul selle eest on kummikud jalas .
0: no vot , kui päris aus olla , ma usun , et kummikudega on ka täiesti okei , sest tegelikult ju ei ole ju veel nii palav , aga tõesti , mina olen täna sellise valiku teinud .
1: väga huvitavad jalad siit sellised , varbad on seal väljas ja peal on mingisugused tutikesed sul seal sellel jalanõul .
0: ja need on sellised karvased plätud , mida minu ema kutsub karukäppadeks . ja ma pean ütlema , et mul ei ole mitte ühtegi eset garderoobis mis avaks nii palju vestlusi meesterahvastega , kui need plätud .
1: no need nüüd nii , ma ei tea , ulmelised ka ei ole .
0: ma olen sinuga täiesti nõus , aga mingil veidral põhjusel just nimelt meesterahvad peavad alati vajalikuks öelda väga lahedad sussid . väga lahedad plätud . kus sai need plätud ja ka sellised meesterahvad , keda ma üldse ei tunne , et need millegipärast jäävad kuidagi meestele silma . see ei olnud küll minu eesmärk , aga ma mõtlesin , et see leevendab kuidagi seda , et ma sulle näitan varbaid , et ma panen siis need meeste lemmikud plätud siia vähemalt otsa , et siis Jüri ei kurvasta nii väga mu paljaste varvaste üle .
1: jah , tavaliselt nagu inimesed ei paista plätudega silma niimoodi .
0: jah , ei jah , aga need on jah , siuksed kuidagi nagu .
1: Nad on karvased lihtsalt , küll... võib-olla see mõjub .
0: Nad on , ma saan aru , nad on natuke nagu veidrad, aga heas mõttes veidrad .
1: jah , vähemalt me ei räägi sinu varvastest , vaid plätudest .
0: nüüd juba küll .
1: see meeldib mulle rohkem natukene .
0: no selle üle on hea meel .
1: palju üldse pediküür maksab ? sa ütlesid , et kalli raha eest tegid enda varbad korda , mis see maksab siis ? sa võid ju öelda ju .
0: oota , ma kohe arvutan oma peas . see maksis .
1: mis sa arvutad , sa ei tea siis ?
0: mul oli arve , oli maniküür ja pediküür koos .
1: no mis see kokku tuli siis ?
0: 97 eurot .
1: 100 eurot peaaegu , jah .
0: okei , see oli geellakiga , onju , aga ma tegin seda sellepärast , et seal varvastel ikkagi paraku see geellakk püsib paremini . tegin tavalisega , lõin kohe varba ära ja siis see raha oli üldse maha kantud , sest värv tuli maha , eks . aga no ikkagi ta on üle 50 tuuri jääb , jah , üle selle .
1: okei , no meestel ikkagi selliseid kulutusi reeglina ei tule juurde . juuksur seal mingi 40 euri Tallinnas äkki on , onju .
0: oleneb jah vist kohast .
1: jah , teil on ju selles mõttes ikkagi juuksur ju ka kallim , aga käite vist harva . mehed reeglina käivad iga kuu või ? mina küll käin vähemalt .
0: Vaata , see vist oleneb , kuna mina ei värvi , siis mina ei käi väga . aga kui sa jah vist värvid juukseid , siis sa ikkagi kord 2 kuu jooksul käid ju ikka . ja siis vahepeal veel lõikad otsi ja need arved on ikkagi päris kallid , nagu sõbrannadelt olen kuulnud .
1: jah , eks see ole ikkagi kallis lõbu see ilus olemine .
0: just , nii et siis tasub ikkagi tead lehvitada oma luhtitamisega .
1: sa kavatsed need varbad välja võtta homme ka Kroonika galal või ?
0: ja sul on õigus , aga mul on nii pikk kleit , et need ei paista eriti välja , aga kui sa väga tahad , siis ma saan seda kleidisaba niimoodi kergelt kergitada , et sa saaks mu varbad üle lugeda .
1: ja kui sa tahad , et ma enam sinu lauas ei istuks , siis
0: okei ,
1: söögilaua taga ikka ei tohi paljaste varvastega olla .
0: aiapeol tohib
1: .
0: Kui seal just mingeid rangeid etiketireegleid pole , aga minu meelest nii ei öeldud , et varbad peavad kinni olema
1: . ma võin rääkida ka , ma käisin ka aiapeol siin nädalavahetusel , ma sõitsin selle , mis on nüüd see , pull või ?
0: Rodeo .
1: Rodeo peal , jaa .
0: ma nägin videosid . Meeleolukas .
1: oli küll , jah . jihaa , tõesti , jaa . kuulge , aga jihaa ka sulle . meie siin kella 7 võtame varsti ette päeva küsimuse

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
7: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
12: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
15: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
16: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
14: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi, 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi, 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte!

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: mis sa arvad , kui põikame Instagrammi nüüd ?
2: põikame Instagrammi ja me vaatame sealt sellise mehe postitusi nagu Franz Malmsten .
1: teda ma alles nägin eile . Ma kahtlustan , et see videoklipike , mis ta minust ja endast ka filmis koos abilisega , see on ka varsti üleval kuskil seal tema Instagramis . tal on homme siis juba või ülehomme ju restorani avamine ametlik siis Pärnus . Vist on ikkagi avalikkusele laupäeval , et homme on mingisugune
2: ülehomme .
1: Sorry , ja appi , mul on päevad kõik sassis , täitsa lõpp . täna on ju kolmapäev muidugi . Reedel on selline soft launch tuttavatele ja laupäeval siis saad sina ametlikult minna Pärnusse siis sinna restorani ka , mida nad teevad ja villa 14 .
2: ma vaatasin , et nendel pakkidel olid juures ka sellised vanaaegsed taldrikud , millel oli lisatud silt , et kui ei meeldi , siis viska see taldrik puruks . ma nägin kuskilt story dest .
1: no minu story's oli ka see .
2: no vot , näed , siis võib-olla sealt ma seda silmasingi . aga Franzu enda story's on ka , mitte story's , vaid feed'is lausa on väga toredad postitused . on ta siin alles hiljuti rallinud trajektooril Helsingi-Brüssel-Tallinn . Toredad mälestused , koosolekud just nimelt seoses selle reedese sündmusega , mida sa juba kirjeldasid ja ka sõprade toredaid sünnipäevi , nii et tore on vaadata neid postitusi ja mille on ta ikkagi kinni püüdnud . Helsingi tänavatelt siis selline tore asi nagu Franzenin kadu . Selline tänavanimi .
1: ei , see ikka vist on Stockholmis .
2: All on rootsi keeles , aga üleval on soome keeles .
1: Ma kuulsin üldse , et sa ütlesid Belgiast , Brüsselist .
2: ei , ta on käinud trajektooril Helsingi , Brüssel , Tallinn , aga siin on jah , et tänav on Franzenin kadu all on siis Franzensgatan .
1: Helsingi .
2: Helsingi .
1: jaa , see on ikka Helsingi , jaa muidugi . aga ta ikkagi siin toimetab ja ei ole näinud seda tüüpi siin viimasel ajal üldse , et tal siin uued projektid soolas juba tean ja mees ikkagi elab elu , tööelu .
2: ta ju on väga tubli ja töökas , siin Go3-s saab ju näha tema seriaali , mille režissöör ta on viimasel piiril . no mina vaatasin selle ära ikka konkreetselt nii , et kõigepealt oli kolm osa , siis ma vaatasin neid jutti , siis ma vaatasin veel kolm . tõsiselt soovitan , väga põnev tegevus toimub siis Narva linnas vist oli , kui ma ei eksi , onju . ja siis selline politseiseriaal , väga lahe vaatamine ja no ikka konkreetselt selline Eesti seriaal , mis ikkagi naelutab su teleka ette ja no väga kvaliteetselt tehtud , tõesti väga lahe .
1: aga meie jätkame siin muusikaga , Teddy Swims kohe sulle laulab ja oleme Karineega siin kella 7-ni .
0: sõidame Poweriga , eetris on Karin .

Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti

0: paku lennupileteid Airbaltic'u rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
5: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
6: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
8: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
15: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
16: Mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõituri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
17: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunkti lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
18: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljas pool Eestit.
17: Õpetajad asuvad palgaläbi rääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaevleb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
19: Eeloleval ööl on vähese pilvisusega ilm, ööhakul on aga pilvi rohkem ja siis võib ka hoovihma sadada. sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti pigem vihmane Ida-Eestis, muidugi sajab rohkem.

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , tere , Karine , mis uudist laias maailmas ?
2: loen siin kroonikast , et New Yorgis on kahtlane tegevus toimumas ja seda siis kanalisatsiooniaukudes .
1: Kas see klounikene annab sealt inimestele neid punaseid õhupalle või see , mis oli see Pennywise või ?
2: ei , seda ma ei tea , aga tuleb siis välja , et New Yorgi politseinikud ja kohalikud on juba nädalaid pead murdnud , et miks on nii , et ööpimeduses inimesed käivad siis rühmade kaupa kanalisatsiooniaukudes . reaalselt sisenevad siis sinna teatud kummikutes ja mingites veekindlates riietes , kaovad ära , mingi hetk tulevad karjakesi välja ja reaalselt ei teata , mis toimub .
1: nagu siiamaani ei teata .
2: ei , see ongi täielik müsteerium , et politsei on öelnud , et üks rühm siis , mis sinna kanalisatsiooni kadus , sisenes umbes kell 11 ajal õhtul ja videokaameratelt on näha , et nad tulid siis 3 tunni pärast sealt välja . mida nad tegid 3 tundi seal maal , keegi ei tea .
1: Ja see oli nüüd , ma nüüd ei saanud aru , vaata , et kas see oli siis see üks grupp ainult või neid gruppe on teisigi ?
2: Siin on vist , ei tea , ma ei oska täpselt öelda , kas need on erinevad grupid , aga üks seltskond , keda siin kirjeldatakse , on näiteks 7-liikmeline .
1: okei , huvitav , äkki seal on mingisugune speakeasy või mingi uus väga moodne mingi klubi , tantsida seal äkki ?
2: vot ma ei kujuta ette ,
1: sest
2: et teatakse vähemalt 3 juhtumit , et on seda tehtud nii Brooklynis kui ka Queensi tänavatel , et nagu erinevad kohad tegelikult ju tõesti .
1: no selline vana vandenõuteoreetik nagu Karine , kindlasti sul on mingid mingid ideed .
2: mina olen vandenõuteoreetik ,
1: jah . mul ei ole . naljaga muidugi , sa ei ole just selline .
2: tead , mulle selle osas pole midagi pakkuda , aga mul meenub kohe see , et vaata , eks seda on paljudes kohtades nii , aga Pariisis ju teadupärast on ka Pariisi all vana Pariis , on ju .
1: Seal on katakombid ka , eks
2: yeah. ?
1: sa mõtledki seda ?
2: just yeah. , ja tänasel päeval seda ei saa enam teha , sest et noh , maksimaalselt on ju kinni pandud neid sissepääse , et inimesed ei läheks sinna maa alla ja ehkki on umbes mingid kaardid või midagi kuskil kunagi olnud , siis võib juhtuda see , et sa eksid sinna maa alla ära , sellepärast et see väljatulek on näiteks kinni pitseeritud ja sa ei saa sealt välja . ja ma tean seda kõike sellepärast , et minul on üks sõber , kes mulle kunagi ütles , et kuule , come on , mine , et tema on käinud mina ei julgeks seda elu sees teha , aga tema siis oma 2 kohaliku sõbraga käis ja nad kondasid ka terve öö seal maa-alustes tunnelites ringis .
1: niimoodi omapäi .
2: ja no ma ütlen , see on täiesti , see on keelatud , sa saad selle eest roppu moodi trahvi ka , kui sa vahele jääd . ja seal on tõesti siis sellised nii-öelda nagu ruumid või avaused suuremad , kus oligi näiteks mingi selline nagu skottijate koht justkui , kes seal olid ka oma madratsid sinna vedanud , on ju . ja siis tema ütles , et kõige haigem kogu selle asja juures on see , et noh , vahepeal sa sumpad ju täielikus mingis sopas , sest tegemist on tegelikult ju kanalisatsioonialaga , on ju . ja lõpp oli siis selline , et nad olid jõudnud mingisse kohta , kus oli mingi lift . ja siis nad läksid sinna lifti sisse ja siis see lift tuli välja uues büroohoones ja siis oli hommik ja nad jõudsid sealt välja , ise olid üleni sopased . see , mida ma praegu kirjeldan , on umbes sihuke 15 aasta tagune jutt .
1: ja sinu tuttavad tegid seda ?
2: minu üks eestlasest nagu tuttav oma prantsuse sõpradega .
1: see kõlab nagu üks film oli ka selline .
2: ma just tahtsin sinna jõuda .
1: As above , so below . aga nüüd ma ei tea , ma ei mäleta , kas see oli ka ainult inspireeritud nendest , noh , Pariisi katakombidest või see tegevus toimuski seal ?
2: Vot võib-olla võtted olid mujal , aga muidu tegevus
1: lugu
2: just .
1: lugu oli seal nagu .
2: lugu on seal jah .
1: see oli ikkagi päris hirmutav film küll , mulle väga meeldis , ma mäletan .
2: mulle ka , aga see on tõsiselt hirmus film minu meelest . see on ikkagi sihuke , ta on väga põnev , ta on huvitav , aga ta on ikkagi ehmatav ja ma ainult , kui seda filmi vaadates , mul tuli täpselt samamoodi see oma sõbra lugu meelde . ja ma vaatasin ka siis talle suurte silmadega otsa , et hull oled peast või , et ma julgeks elu seest teha , et kui sa jääd kuskile sinna lõksu, üks asi on need trahvid või nii edasi , keegi ei oska sind üles leida , sul ei ole seal levi , sul ei ole seal mitte midagi . ja nüüd , kui ma loen seda uudist , et nad seal New Yorgis ronivad nendesse kanalisatsiooniaukudesse , siis mul tekib täpselt see küsimus , et mida te teete seal maal ?
1: vaata , mõned inimesed otsivad lihtsalt mingisugust närvikõdi ja põnevust ja nad kui tahavad ringi rännata ja ennast panna ohtlikesse olukordadesse , eks ole , et aga huvitav jah , et mis seal New Yorgi all siis toimub , et no ilmselgelt ma arvan , et seal mingisugune salajane tegevus on , mingi illegaalne asi äkki .
2: no siin ikkagi ka inimesed on avaldanud arvamust ja
1: mis nad arvavad ?
2: Nad ütlevad ka ikkagi seda , et ma kardan , et midagi head nad ei plaani .
1: Ja eks me saa varsti teada äkki .
2: ja no hoiame siis silma peal neil uudistel .
3: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: kell sai viis , on kolmapäev , aga laupäeval , mida tegi Jüri ? No Jüri siin ikkagi sai aiapeol käia , nagu me siin alguses ka rääkisime , siis aiapidudest , eks ole , et sina saad varbad välja võtta ja no ütleme niimoodi , et sel peol õnneks ma ei näinud inimesi , kellel varbad väljas olid , aga minul muidugi juhtus midagi väga põnevat , sest et oma ei , see on isegi minu raha , ma pidin laenama 2 eurot , et sõita rodeoga .
1: Ja kuidas siis läks , kas püsisid selle sõidu lõpuni seljas või ?
0: Nii , mis sa arvad ? Mulle nüüd otsa vaadates , eks ju , tead mind , tunned mind , mis sa arvad , et kuidas mul läks seal , mitmed selles mõttes , seal oli võistlus , et ikkagi inimesed pandi järjekorda . noh , vaata nüüd , mis koha ma sain .
1: ma arvan , et sa jõudsid suht sinna etteotsa .
0: ma võitsin .
1: võitsid , jah ? no näed .
0: sain auhinna ka , ma läksin kõige viimasena , minut aega enne kinnipanekut , siis ma jõudsin selle looma peale sinna ja minut 12 oli minu ajaks .
1: aa , et see reaalselt ongi nii , et kui kaua sa seal seljas püsid ja siis pannakse nagu aegkirja . mina arvasin , et seal on mingi teatud aeg , mil sa pead püsima ja siis kuidagi , ühesõnaga ma ei ole seda kunagi teinud , ma tegelikult ei tea .
0: no ma sain aru jah nüüd , et sa ei ole seda kunagi teinud .
1: aga sa oled ikka väga tubli , et sa ikkagi siis minut 20 suudad ühe perutava rodeo maha panna .
0: tead , ma ütlen ausalt , ma hüppasin sinna peale niimoodi kaksi-raksi ja ma kukkusin kohe maha , aga siis veel ei olnud tööl see , ehk siis see ei läinud arvesse . ronisin sinna üles tagasi ja ma sain siis ikkagi , alguses oli noh , see tarvimatu . kuigi ta läheb muidugi jah , siin peab ütlema ka ühte asja , et ta läheb minuti peal , läheb siis natukene nagu hullumeelsemaks , et liigutused ja need vangerdused lähevad natukene ettearvamatuks . aga see minut aega on sellist harjumise aega , ehk siis tegelikult inimesed , kes seal siis peal käisid , et peale minutit tegelikult tuleks seda aega lugeda , et 12 sekundit oli siis võitja aeg kirjas , ehk siis minut ja 12, aga noh , ärme seda minutit loe tegelikult .
1: okei. Ühesõnaga , sinu näol on siis ikkagi tegemist tegelikult kaotsi läinud kauboiga .
0: ma ei tea , kas just seda , aga ratsutada ma oskan .
1: Hõissa . kuule , aga kas sellist asja saab siis niimoodi oma aiapeole tellida või ?
0: kusjuures vist sai jah , järelikult , et see ei olnud nagu selline kellegi juures , aga see oli selles Vestas , vaata selles restoranis . ja minu arust täiesti siuke nagu tore lisa , et sööd seal kõhu täis ja ja jood selle kõhu täis ja siis lähed pärast sinna peale ja .
1: no imeline , nüüd sul on jälle midagi , mida oma CV-sse lisada . Need erilised oskused .
0: muidugi , jaa .
1: rodeo seljas minut 12 .
0: 12 sekundit ja minut 12 sekundit , vot . aga õnneks seal jah , nagu Karineele meeldib muidugi oma varbaid näidata , ühtegi paljast varvast ma seal ei näinud küll .
1: inimene tuleb ükskord elus paljaste varvastega tööle ja nii palju kisakära .
0: nojah , homme sa kindlasti ka , eks näitad neid .
1: ei no suvi on alles ees .
0: ja homme on ilus ilm , Kroonika gala ju ka , et vaatame üle , võib-olla värskendame mälu , kes seal nomineeritud on , sest et Haven Kakumäel siis pidu toimub . ülekanne on samuti sulle vaatamiseks internetis vist äkki olemas või see on lausa kuskil .
1: see on lausa TV3 eetris .
0: see on lausa TV3 eetris , eriti hea , vot . ja siis ilma tõttu toimub see , ma eeldan , et väljas .
1: ma usun küll , homme tuleb ikkagi selle hooaja kõige ilusam ilm .
0: nii et vaatame ja värskendame mälu ka õige pea .

0: Homme kell 8 siis algab otseülekanne Habem-Kakumäelt TV3-s, jagatakse kroonika mune.
1: Meelelahutus auhindu ja neid siis suisa 10 kategoorias ja heidamegi nüüd pilgu peale, kes meil seal need nominendid on.
0: Ja siis mina ei mäletan, me pammu.
1: No võt, näed, aasta seksikaim naine. Nominendid on Saara Pius, Kelly Karito Jefimov ja Ann Marlen.
0: Meeste seas on nominendid Nublu, Sämm ja Nöpp.
1: Minu mõelest Nööp on iga aasta top kolmes või vähemalt mulle tundub nii.
0: No võibolla saab selle muna kätte.
1: Äkki lõpuks, eks ole. Aasta meelelahutaja Nööp, Tõnis Niinemets, Silvia Ilves.
0: Raadiohäälte seas nomineeritud Maris Järva, Maris Kõrvits ja keegi Jüri Pootsman.
1: Aasta teletäht, Kristjan Jõekalda, Roald Johanson, Jüri Putšakov.
0: Aasta näitleja, Tõnis Niinemets, Terek Lehiste ja Evelin Võigemast.
1: Aasta muusikartist, Nublu, Sämm, Sadu.
0: Sotsiaalmeedia staariks saab ehk Mallukas, Lauren Villman või Sämm.
1: Aasta veebihääle kategoorias on siis nominentideks Mallukas, Mattias Naan ja Anu Saagi.
0: Ja viimane kategooria aasta lavastaja nominentid on Priit Võigemast, Henrik Tompere juunior ja Tanel Saar.
1: Võt, nii et sellised nominentid on siis kroonika meelelahutus auhindade kaalal. Suure tõenäosusega nad on seal homme ka kohal ja eks siis ole näha, kes auhinnad endale saab.
0: Ma kergelt närvis juba sellepärast, mitte auhinna pärast, vaid et ma siin vaatan praegu, et 30. juubel on siis kroonikal ja selle tõttu ka see aastane pidu kuidagi suurejoonelisem ja pidulikum ja ma ei tea, mida selga panna. Nii et kui sa mind näed homme, kas siis teleülekandest või koha peal, siis tea seda, et ma ilmselt täna õhtul alles lähen ja vaatan, mida selga panna kuskilt poest.
1: Väga hästi juba tehtud ju. Selles mõttes oleks tund aega varem, siis on see päriselt viimased kvart.
0: See võib ka muidugi juhtuda.
1: Seda ka tehtud elus ju.
0: Ma pean täna juuksurisse ka veel jõudma.
1: Sa jõuad nii palju.
0: Ma plaanin nii palju, aga ma ei tea, kas ma jõuan nii palju. See on erinevus.
1: No kas siis ongi väga huvitav. Homme TV3 vahendusel näeb, kui kohale just ei tule. Et kas Jüri Pootsman jõudis juuksurisse ja kas sai ka midagi selga?
0: Või mitte kumbagi. Ja. Aga kroonika meelelahutusauhindade õhtujuhid homme siis on Eeva Esse.
1: Ja Priit Loog.
0: Eeva Esse Sõõruma.
1: Just.
0: Ja Priit Loog. Ja kell 8 siis TV3 homme.
2: Lüüdame Poweriga. Eetris on Karine.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermomurel. Triibupasta, Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee. Eesti parim valik.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
15: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
17: See oli küll üks kerge lõuna.
18: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
17: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
18: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari tera tasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte.
20: Back to the track. Check 1 2. The music's coming through.
21: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri
1: no kes ei tahaks ajas tagasi rämmata vahepeal , eks ole , 25 aastat täpsemini siis .
0: ja kui minna tänasest päevast 25 aastat tagasi , mis siis toimumas oli ? Nimelt oli ikkagi tõeline nu metali ja pop-punki hiilgeaeg ja 3. juunil 2001 toimus siis Saksamaal selline kuulus festival nagu Rock am Ring . Ja seal esinesid siis toones ajastu võtmebändid nagu Linkin Park ja Limp Bizkit .
1: olid sina sellise muusika austaja kunagi ?
0: Ma olen, väga vähe kuulasin Limp Bizkit , mulle vist mingil ajal meeldis , minu arust see Limp Bizkiti lugu on vist see Keep rolling , rolling , rolling , rolling , rolling , keep , on ju ?
1: seda lugu ma tean küll ,
0: jah . ja see on umbes ainus , mis mul tuleb ka koheselt meelde ja see kuidagi nagu mul ikkagi tead keris rohkem kui ükskord kõrvus , aga ma väga ei ole olnud Linkin Parki ega Limp Bizkit kuulaja , ei . kuidas sul ?
1: Ei , väga mitte jah , see ei olnud üldse minu teema , ma ikka kuulasin pigem neid , mis see on , Timbaland ja okei , see ei ole see ajastu päris , aga
0: noh , ütleme niimoodi ,
1: et ma olin liiga noor veel , et aru saamaks , mis muusika mulle meeldib , mina tantsisin sel ajal , 2001 oli see jah
0: ja. ,
1: ABBA järgi , mul oli ABBA VHS-i kassett ja siis me sõpradega seal võtsime sulgpallireketid kitarrideks ja kes see võttis kuskil , ma ei tea , diivanipadja klaveriks ja siis me seal niimoodi toimetasime .
0: mul olid ka ainult sellised kontserdid kogu aeg , mul oli ka väga suur publiku hulk , sellepärast et ma elasin paneelmaja 9. korrusel , mis tähendas , et minu lava oli vastas paneelmaja aknad ja kui sa nüüd mõtled , kui palju on aknaid ühel paneelmajal , siis ma ütlen , see oli linnahall praktiliselt , mis mind vaatas mu enda jaoks , noh , suurendatud .
1: aga tead , et see Rock am Ring toimub siiamaani .
0: No näed .
1: ja see aasta siis 5. kuni 7. juuni ehk siis juba väga hea , et me selle nüüd siin avastasime .
0: ja nädala lõpus .
1: Nädala lõpus jah , et line-up on siin täiesti nagu ikka olemas ja Limp Bizkit ja Linkin Park on näiteks seal see aasta samuti .
0: no vot see
1: sold out üritus .
0: no näed , 25 aastat hiljem ja jätkuvalt nad siis seal esinevad ja kui keegi hakkas mõtlema , et oot-oot-oot , millal need bändid üldse alguse said , siis Limp Bizkit alustas aastal 1994 , Linkin Park aastal 1996 ja ehkki on olnud ka selliseid fataalseid sündmuseid mõlema bändi liikmete seas , siis bändi tegevus ikkagi pole soiku jäänud ja bändiga on edasi mindud .
1: nii et kui sul noh , vaja on niimoodi füüsiliselt ka mõnes mõttes niimoodi ajas tagasi rännata , siis muusika näol , mine sinna festivalile Rock am Ring ja needsamad bändid seal täitsa line-up'is olemas juba siis 5. juunil , ülehomme .
0: oota , aga Saksamaal , kas on täpsustus ka , kus linnas ?
1: tead , ma siin terve aeg proovisin seda leida sest et siin on olemas ainult selline general information
0: no, Nürnberg Nürnberg ,
1: jaa .
0: toimub Nürnbergis , kus mina just tulin . väga tore väike linnake .
1: see on seal , see on soe ka ilmselt jah .
0: võib-olla .
1: väga tore . igatahes nii palju siis sellest , meie aga läheme siis Limp Bizkitist ja Linkin Parki teemadest ja nu metal pop pungist Bruno Marsi poole . I just might nüüd Poweris . Go ! I just might .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Mille järele sul isutab?
4: McDonaldsi kana.
5: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
6: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
7: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
6: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
7: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
6: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
8: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
9: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
10: Kevad!
11: Kevad on käes ja kõik, mis tärgate,

0: on sinu jaoks kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktir lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
11: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljas pool Eestit.
10: Õpetajad asuvad palga läbi rääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaevleb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus plus 10 kuni plus 15 graadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus plus 20 kuni plus 26 graadi.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kas rosinad saia sees on pigem jah või ei ? Vot seda me tahame sinult teada täna Facebookis . Ja no see on kõige lihtsam küsimus üldse , mida täna minult küsitud on . Muidugi ei .
2: Sul on ka error sellega .
1: Muidugi ei . Tead , kui on üks asi , mida ma söön praktiliselt kõik , aga ühte asja ma tõesti siiamaani veel , võib-olla tulevikus , siiamaani ma ei ole siis ära õppinud jah , armastama rosinaid .
2: Kringli sees ka ei söö või ?
1: Kringli sees ei , jäätiste sees ei , niisama ka ei . Mulle lihtsalt ei maitse , ma ei saa midagi teha ja ma arvan , see on okei okay. .
2: Minu isale ka ei maitse , ta kutsub neid surnud kärbesteks ja ta on väga pettunud , kui need saia sees on .
1: ja ma ei ole ammu tegelikult , tänapäeval ei ole vist nii väga sellist kommet kringli sisse panna rosinaid või on või ? Ma lihtsalt kuidagi nagu eiran seda , ma elan
2: nii palju erinevaid on .
1: Ma elan selles maailmas , kus rosinaid ei eksisteeri .
2: jaa , aga vaata , tänasel päeval ongi nii suur valik erinevaid kringleid , kui me mõtleme nüüd sinna , kui me lapsed olime , siis kringel oli ikkagi see üks ja sama kringel , mille sees olid rosinad enamasti ju .
1: sa ei saanud ju valida , mis sinna sisse panna . ema , isa ikka tahtsid rosinaid ju .
2: jaa , aga mulle maitsevad ja mulle meeldib rosina sai ka .
1: ja mulle meeldib . aga jäätise sees ?
2: väga okei okay. . tihtipeale vaata , siis on minu meelest , kui on rosinad jäätise sees , siis seal on veel , ma ei tea , kas kunagi on olnud mingi rummirosina jäätis , vot see on väga hea .
1: Ja meil siin kuulajad ka nõustuvad sinuga , mida rohkem , seda parem , ütleb Tiiu . Diana ütleb , minu pärast olgu . No see on selline , et vahet ei ole vist vastus , eks ole . Krista ütleb , et soolase kattega mitte , aga muidu pole rosinate vastu mul midagi .
2: no Kaido ütleb ka , et kui ta saiale paneb sinki peale , siis ta rosinaid ei taha .
1: noh , eks ole .
2: väga õige , siis ei taha mina ka .
1: sa pead valima ikka , kuhu sa neid paned , eks ole , jah , aga ikkagi ma ei tea , ma ei kujuta ette , et ma kunagi sööksin rosinaid .
2: aga sul on täitsa niimoodi , et kui need rosinad seal on , et sa jätad pooleli selle kringi või ?
1: ma ei võta lihtsalt .
2: aga kui kogemata niimoodi vaatab sulle otsa , hei hoo Jüri , mina olen rosin .
1: seda ei juhtu , sest et ma näen tavaliselt , ma teen sellise ikkagi .
2: ära selle .
1: ma inspekteerin , ma inspekteerin väga lähedalt luubiga seda kringlit ja tavaliselt ikkagi lõigatakse lahti ka . ma näen nagu neid viile , mis seal sees on , seda noh , läbilõiget , aga kringel muidu mulle meeldib , et kes saia ei taha süüa .
2: kusjuures minu meelest väga head on rosinad ka šokolaadis või jogurtis , appi kui ma võtan kinos seda .
1: nii lamp . kuidas kinos , et sa saad ise sinna kombineerida .
2: ja vaata , kui sa oled see kommilett , siis ma ei ole väga suur kummikommi fänn , aga sihuke rosin šokolaadis on päris hea .
1: okei . No igatahes annan siis teada , kas sulle maitsevad rosinad kringli sees . Facebookis oleme seda sinult küsinud .
3: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, Somber Home Wrecker. Mis eesti keeles on? Kodu...
2: Kodulõhkuja.
1: Poweris kõlas ja Somber meil ameeriklane, eks ole? Minu teada siis New Yorkis üles kasvanud noor mees. Meil siin ees list muidugi praegu siis... 20 riigist, kus siis asuvad või elavad või pärit on sündinud, kuidas öelda, siis kõige kuumemad mehed maailmas. Ja Ameerika Ühendriike leiab siit ka 8. kohalt.
2: Jaa, see on väga huvitav. Sest Ameerika Ühendriikides on väga eriilmelised mehed ju, keda nad täpselt mõtlevad.
1: No, mis mõttes? Seal on siis jääkud mingi keskmine. Kõdagi, ma ei tea. Ma arvan, et Ameerikas on nagu igas riigis nii ühte koma teist, aga...
2: Aga kas sa, kui keegi ütleb sulle, et võt, Ameerika mees, kes sulle ette tuleb siis?
1: No ikkagi vabandust väga, aga no selline no, ülekaalus mingisugune tüüp.
2: Nokatsiga vend.
1: Noil stereotüüp, aga no ja. Mis teha, no see mul kohe pähe hüppas, aga no siin on 20 riiki niimoodi nii-öelda siis
2: kirja
1: pandud, järjestatud just ja siin on mõned üllatused, eestlasi nagu ei olegi siin ära mainitud.
2: Siin pole eestlasi ära mainitud, mis on huvitav, sellepärast, et Eesti mehed on väga kena välimusega mehed, pole mitte midagi öelda, aga on ära märgitud selline riik nagu Taani, 14. kohal. Ja mina käisin nüüd pärast lapsepõlve esimest korda uuesti Kopenhaagenis ja sain aru, et tegemist on reaalselt sellise riigiga Taani näol siis. Kus ma vabalt võiks arvata, et ma olen ümbritsetud eestlastest. Minu mõelest taanlased on oma näost nii sarnased, et nad on täpselt, ma võiks arvata, et on eestlased. Kui keegi hakkaks neist rääkima nagu eesti keeles, siis ma absoluutselt ei imestaks. Ehk siis mu point on lihtsalt see, et Eesti mehed ei pea kurvastamas, kuna Taani mehed on välja toodud, siis meil on piisavalt palju ka neid Eesti mehi, kes näevad väga sarnased välja Taani mehele.
1: Sa mõtled nagu näost ja juuksed ja mingisugune miimika ja
2: no,
1: me ei räägi kohe kindlasti stiilistega, siis ma kohe...
2: Ei.
1: Mõtlesin, wow,
2: neid on vähem, kes on sama stiili nagu Taanis, aga just nimelt nagu näojooned. No taanlased jääd siin riigist üle ka käinud ja nii, ma arvan, et meil nii mõnelgi on taanivert ka.
1: Ja. Mina tegin selle geenitesti, mul on rootsi väärt päris palju. Rootsi on ka siin ära mainitud. Lausa teisel kohal.
2: Sul on ikka vedanud, Jüri, näed.
1: Ole,
2: sina oledki teisel kohal. Siin kõige ilusamate meeste seas.
1: Tegelikult mind ei ole siin.
2: No rootslased on.
1: Ja esikoht siis kuulub Hispaania meestele.
2: Jaa.
1: Hispaania mehed. Mm-hmm. Ma käisin Barcelonas. Muidugi seal oli ainult turiste näha.
2: Jaa.
1: Kohalike väga ei olnud.
2: No Hispaania on ka jälle nii suur riik, et vaata sellepärast ongi see, et nii-öelda lõunapool on rohkem sellised tõmmumad, on ju tumeda peaga, pruunide silmadega, samas hispaanlasi on ka selliseid heledamaid, näiteks seal põhjapool, et ma ei tea, mis keskmis siin siis taga aetakse, aga öeldakse, et siis jah, just nimelt Hispaania mehed on need kõige-kõigemad. Rootsi siis teisel kohal ja kolmandal itaallased, tšukka värk.
1: Ma loen kommentaare praegu lihtsalt selle postitusele.
2: Prantslased on 10. kohal, prantsuse mehed.
1: Ja, aga Jaapan 20. Portugal on mainitud ära, me siis altpoolt hakkame minema. Saksamaa, Norra, Keenia, Nigeeria, Taani, Kanada, UK, Pakistan, Prantsusmaa, Lõuna-Korea.
2: Ameerika Ühendriigid, India, Türgi, Liibanon, Brasiilia, Itaalia, Rootsi, Hispaania. Kui ma ütlen Prantsusmaa, milline mees sulle tuleb kohe ette, kui ma ütlen prantsuse mees?
1: Prantsuse mehega mulle tuleb ette kohe selline sigaret muidugi. Selline mees, kes hüppab läbi niimoodi Pariisi tänavatel töölt tulles kiiresti, võtab ühe espresso, istub maha korraks, päikeseprillid ees, selline šik näeb välja, triiksärk, mingisugused need kalossid, mis on need, mitte kalossid, aga ütlen nüüd need jalasid.
2: Mokassiinid
1: on jalas, väga moodne, pikk. Tumeda päine miski pärast,
2: pikk, ma arvan. Mingi põhjusel, jah.
1: Miski pärast, ma arvan, et ta on pikk, jah.
2: Nad enamuses väga pikad ei ole.
1: No, aga see on see, mis mulle, ma ei ole käinud ka, ma ei tea.
2: Tead, kes mul tuleb esimese sõna ette. No. Tegelikult kõik kuni selleni, et sõtsid pikka kasvu nagu pidas paika. Emmanuel Macron.
1: Ja.
2: No, ta
1: on
2: ka
1: lühike vist.
2: Ta pigem on kõik siuksed 1,75 kuni 1,80. No Eesti mõistes nii öelda ei ole. Me oleme harjunud väga pikkade meestega.
1: Igatahes keegi sellise listi kokku pani. Muidugi inimesed ju on erinevate arvamustega ja tore, et siin on ikkagi pigem igalt poolt
2: midagi ikka
1: keegi esindatud.
2: Praktiliselt,
1: jah. aga vähemalt Euroopa Euroopa top kolmes Itaalia, Rootsi ja Hispaania.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: tere sulle. Pool tundi meie siin Karineega veel sõidame. Muidugi mahub väga palju põnevat selle poole tunni sisse.
1: Ja nimelt on tulemas taaskord üks pulmapidu ja seda siis suisa kuningliku pere hulgas, sellepärast, et prinsess Anne'i poeg Peter Phillips sõuab teist korda abieluranda.
0: Neid kuninglikke on nii palju, et üldse enam ei erista ära neid, kes on, no muidugi ta on ju väga lähedalt seotud muidugi siis kadunud kuningannaga. Vanaema vist oli.
1: Ja, ehk siis põhimõtteliselt praegune kuningas on siis selle Peter Jonu.
0: Ja, et ikkagi väga lähedalt, aga vaata, see ring on tegelikult nii suur, et isegi, ma ei tea, kas reastatakse ära kuni mingi, ma ei tea, mitu sada inimest seal troonipärimis järjekorras isegi on, vaata, ja, et see on suur suguvõsa, jah, aga kas see on suur pulm siis ka või?
1: Ei, tuleb on teine pulm ja on tuleb selline väiksem, pigem väiksema seltskonnaga ja tuleb siis välja, ta abiellub medõega, kelle nimi on siis Harriet Spurling ja toimub see kõik siis, aikab kiriklik pulm on ma saan aru ja pulmapidu toimub siis Peteri ema Princess Anne'i residentsis.
0: Residentsis
1: toimub ja suurt pulmapidu sel nädalavahetusel ei tule. Aga on ikkagi pidu oodata ja huvitav on see, et pulmaplaneerijana kasutab siis härra Peteri kedagi muud kui seda sama pulmaplaneerijat, kes 18 aastat tagasi aitas tal oma esimest pulma ellu viia. Okay. Mida see ütleb pulma?
0: Tegi head tööd lihtsalt.
1: Täpselt. Sa tegi nii head tööd, et kui abiellub teiskord, ootab jälle su. Vaata, ma tean muusikuid ka, kes on käinud niimoodi pulmas, et pruut on tulnud vahepeal päkkarisse. Teda mu esimeses pulmas olite nii head, et ma kindlalt tahtsin uuesti.
0: Ai, okei. Sina olid seal või?
1: Ei, minul seda kogemust pole, ütlen ausalt, mul pole, aga mul on kolleege, kellel on.
0: Aha.
1: Mitmekordselt sellist kogemust, et esined uuesti pulmas, kus öelda pruutpaari üks pool, et sa oled ühes pulmas veel olnud.
0: Aha, ja. No järelikult ikkagi need on nii head tööd teinud, need, kes seal siis on esinenud või korraldanud või just. Mida iganes, et see ei meenuta sulle siis seda nii-öelda eelmist elu või midagi. Järelikult just. Ega ei pea, aga no, tingimata ju... No negatiivselt meenutama enda sellist nagu eelmist nii-öelda elu.
1: Absoluutselt.
0: Et, võibolla inimesed suudavad ka niimoodi rõõmsalt lahkumine. Mm-hmm. Tehakse ju neid pidusid ka, ma ei tea, kas Eestis, et lahkumineku peod.
1: Aja, siuke teema on, mis on siuke Ameerika värk vist natukene
0: mingi,
1: küll, aga...
0: Mm-hmm. Jah, mingi siuke asi vist, mm-hmm, sest on.
1: Aga üks huvitav fakt on küll, kui sa siin puudutasid nii öelda eelmisi elusid, et pruutpaari eksid on ka kutsutud pulma.
0: No väga tervislik.
1: See on väga tervislik ja ma ain kohe mõtlema, et no mis moodi sa tunneksid ennast, kui sinu tulevase abikaasa ja me räägime siis reaalselt teie pulmast, tema eks tuleb ka peol.
0: Vaata, see on selline asi, mida ma ei saa ju ette kujutada selles mõttes, et tore on, et inimesed lihtsalt tunnevad ennast nii mugavalt selliseid otsuseid tehes, järelikult ikkagi nad räägivad oma vahel, mm-hmm. Vimma ei ole, see ju on pigem hea uudis, et nad niimoodi saavad siis kutseid laiali saata, et, aga kas see mingis nagu protokoll ei ole, et sa pead nagu...
1: Ma ei tea seda.
0: Need inimesed kutsuma, sest et nad on ju pereliikmed inimesed.
1: Ei pea kutsuma.
0: Ei, ma mõtlen seal...
1: No, ei, kindlasti okay, ei pea.
0: Ei pea, jah.
1: Ei, see pigem on just see, et üllatuslik tavaliselt ikkagi ei kutsuta, et noh, et sul siis kellega eelmine kord abielus oli, see istub sul ka esimeses reaas, siis saab pärast arutada, et mis teistmoodi on.
0: Jah, ei, tead, ma lihtsalt kuidagi mõtlesin liiga heaks selle kogu asja.
1: Ja, ei, aga ma olen sinuga täiesti nõus, et kui on ikkagi... lahkuminek olnud tore, noh, mis nüüd tore kurb on ikka, aga võibolla on jäädud ikkagi sõpradeks või saatakse hästi läbi ja mingil määral ollaks üksteise eludes. Tegelikult miks mitte? Kui see mõlemal on okei, siis miks mitte? Aga kindlasti on inimesi, kes noh, mitte mingil tingimusel ei taha oma pulmas näha oma kaaslaseksi. Enda eksi võibolla veel vähem.
0: Jah, aga tead, ilus on ikkagi lugeda sellest, et inimesed suudavad elada nii kuidagi tervet elu, et ma... Julgen uskuda, et see on pigem erand.
1: Ma arvan ka, et on, aga see on täpselt nii, nagu sa ütlesid, et see on väga tervislik. Et see on väga lahe, kui nii head on suhted.
0: Aga meie siin suhteteemadel enam ei räägi. Aitäh teile selle rubriigi eest.
1: Palun.
0: Ja meie liigume muusika juurde. Ja siis ma lähen riideid ostma.
1: Juuksurisse pidi
0: ja minema. See ka veel.
1: Ära unusta.
0: See ka veel. Ja homme on kroonika suur kaala ja tuleb ikka ennast ilusaks teha. Ma loodan, et ma saan ikkagi magada ka täna natukene.
1: Ilu und
0: jah vaja, tõesti. Jah, nii ta on. Meie siin mängime sulle Liis Lemsalu ja Villem Trillem ka kambas.

0: mine Rimis.
1: Nektariin kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kermomurel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
12: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktil lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
13: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljaspool Eestit.
12: Õpetajad asuvad palgaläbirääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaevleb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus +10 kuni +15 kraadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus +20 kuni +26 kraadi.
15: Jou! Hei! Meie oleme 5 miinus.
16: Täpselt nii!
15: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
16: Live videot Power Hit Radio
15: YouTube'ist.

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell ongi kohe 7. Nädala selgroog sai siin murtud tänase saatega . Tore , tore , tore , homme neljapäev , ilus ilm tulemas . Täna aga muideks me ei rääkinud sellest , mis päev täna on , jalgrattapäev .
0: no näed , siis jalgrattaga vurama , õhtu on mõnus soe , miks mitte .
1: ja ei jõua täna kahjuks , pean tegelema iluprotseduuridega
0: . ma käisin eile , sõitsin päris palju rattaga ringi . või oli see üleeile juba on kõik sassis .
1: oma uute varvastega või ?
0: ei , varbad olid peidus sel hetkel , ei olnud nii soe . täna võiks ikkagi varbaid ka lehvitada juba seal
1: Karine, pedaalide peal . ja Karine sai ju endale uued varbad.
0: Uued varbad jah .
1: uued varbaküüned ja uued sõrmeküüned .
0: jah .
1: värsked . mis värvi , oota näita .
0: tead , need on , ütle , mis värvi see on .
1: sama , mis su bluus .
0: põhimõtteliselt roosa , eks ole . ma tegelikult lootsin , et on natuke beežim , aga tuli sel korral nii , et noh , siis on niimoodi .
1: aga kui sa näed , et natuke läheb vale tooni , kas sa siis ei saa öelda , et jou, hoia tagasi .
0: no ega enamus inimesi vist ütleb , aga mina mõtlen , et ah , las siis olla .
1: sa oled siis see ka , kes toitleb restoranis suus ringi ja ikka ütled , et oi kui maitse oli , nii hea , ma tippi ka veel sulle . okei , no tere , tere .
0: ei no ma ei taha , äkki keegi tunneb , see kõlab nii valesti , aga mul tekib siuke , et ah , mis ma hakkan ja mis ta siis teeb ja siis mul on nii ebamugav ja mul on nii piinlik , et ma üldse niimoodi ütlesin ja siis ma .
1: sinna restorani ei saa enam tagasi minna ja .
0: ja ei no mis ma virtsutan ja noh , ega ma ise ei oska paremini teha ja noh , muu säärane .
1: okei , jah , siin peab ümber õpetama .
0: ei no ma ei oska küüsi ka ise normaalselt lakkida , ma ei saa kedagi , kellelegi teisele öelda , et kuule , vale värv .
1: tead , ma ei oska midagi öelda selle peale , okei okay. . aga ma mõistan sind mõnes mõttes .
0: tead , elu on lihtsam , kui lihtsalt ei protesteeri kõige peale .
1: et neelad alla ja naeratusega .
0: no midagi hullu ei juhtu selles , et on vähe roosamad küüned või et see söök täna ei olnud kõige parem . no midagi ei juhtu , elu läheb edasi .
1: ma olen nõus sinuga . ilusat kolmapäeva õhtut , meie siin tagasi juba homme kell .
0: 4 .
1: kell 4 , tšau .
2: ära kima . saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
4: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
5: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Abacaxi da Peru.
1: Alô,
0: alô, alô. Salud, salud, salud.
2: Alô.

0: kogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
1: ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
2: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
1: Kroonika 30. juubeligala rullib punase vaiba lahti juba homme .
2: vaata aasta suurima meelelahutusshow otseülekannet kell 20 TV3-s .
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
4: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi . Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . lavalga Kisheerike Max, Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile .
5: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
6: lihtsalt Thermacell .
7: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
8: hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
9: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
10: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
4: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit see , sinu järgmine sihtkoht .
11: eeloleval ööl sajab kohati hoovihma , paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus +10 kuni +15 kraadi . ka homme on ilm pigem pilvine , Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus +20 kuni +26 kraadi .
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
1: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.
15: Disco. X on

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
4: Ettevaatus.

0: Kaasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus +10 kuni +15 kraadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus +20 kuni +26 kraadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
6: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus +10 kuni +15 kraadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus +20 kuni +26 kraadi.
7: The hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus +10 kuni +15 kraadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus +20 kuni +26 kraadi.
5: Hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.
8: A new flavor in your ear.
9: New music right now.
10: From the hip hop.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kalla kikimiki.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

沉醉在暗幕。

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.